0: Vâng, chị ghi nhận. Quý phòng chờ sắp.
1: Three one zero, Kiva.
2: 310.
1: I'll be clear, Gary says that vehicle.